0: nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Slušate TDI.

0: Central. Marketing.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: TDI Central. Marketing 060 644 4781.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.

0: Marketing. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com. Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet. Chemoimpex.
1: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: omiljena muzika.
1: TDI Radio.
0: Samo hitovi.

0: 23. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u posljednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
8: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
10: Beograd dobija novo, omiljeno mesto, Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije, Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar, Šeri.

0: Central. Marketing. Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
1: i zakažite svoju test vožnju.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
2: kolor. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim tebe!
4: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
3: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako bre, kad još nije kraj utakmice?
4: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3+ je prošlo.
3: Relax, kažeš, a?
4: Ma da bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
5: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
1: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
6: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet. Tremoimpex.
7: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing. Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
2: i zakažite svoju test vožnju.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
0: I am paid to exist.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10 sati i 8 minuta, pa dobro jutro ljudi, dobrodošli na TDI Radio, Bucalo je sa vama i naravno družimo se sve do 2. Moram priznati da smo zaboravili kako je lepo spavati kad jesen dođe. Nema više ono klime da nas udara u glavu, ušuškamo suće bence, ma bude prava milinica. Dobro, sad da li smo se naspavali ili nismo, subota nam je stigla, malo da odmorimo od ove naporne nedelje što smo imali i da planiramo gde ćemo, šta ćemo posle da izađemo. Ima dosta manifestacija, naravno, pre svega toga nama stižu samo hitovi na TDI radiju. Pa da se razbudimo za početak, uživajte.

0: Central. Marketing.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrijte Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posjetite naš sajt victorygardens.rs. Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: TDI Central. Marketing. 060-6444-781.
1: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Karte u prodaji na affinity.rs. Restoran Šeri.

0: Central. Marketing. Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs i zakažite svoju test vožnju. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
2: Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Kakav duet Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight na TDI Radio, 10:32. E, a trenutno u Beogradu, evo gledam baš kroz prozor ovde na Slaviji, oblačno, tako i u celoj Srbiji, koliko vidim, jedino na severu zemlje, oni su danas srećnici, njima je vedro, ali dobro, onako, dobra stvar je što će se razvedriti od popodneva, trenutne temperature po gradovima, Novi Sad 16, Beograd 15, Niš 14, a mi ćemo naravno dogrejati koji stepen više u samo hitove na TDI Radio.

0: Najbolja muzika, samo hitovi.
1: Teddy Radio. 10 sati 45 minuta, subota, razbudili smo se do sad sigurno, popila se kafica dve, napolju jeste oblačno, pa roditelji, ako imate kući klince koji obožavaju sport i žele nešto ono da treniraju, a vi nemate pojma šta da treniraju, evo prilika da skoknete danas do Ade, pošto je u toku sajam sporta, taman ne pada kiša, vi možete popijete kaficu u prirodi, dok deca one isprobavaju razne sportove, te fudbal, te košarka, pa možda naleti na neki bejsbol, neki kriket, otkud znamo, možda im se svidi baš to, pa eto, win-win situacija, nema kući igračaka, nema čišćenja, tačno, odmor zagarantovan, a deca se zabave, umore i posle lagani spavanjac.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11 sati i 4 minuta. Danas malo sporta, onako moramo odmoriti, ali već sutra od 6 sati nas očekuju utakmice između Srbije i Holandije u okviru Lige Nacije. U pitanju je fudbal. Loše smo započeli, izgubili smo kući od Grka, ali ajde, bodrimo, navijamo i verujemo da ćemo pobediti. Poslednji susret inače između Holandije je bilo na Mundijalu 2006. godine, onom čuvenom u Južnoj Africi, kada su pobedili Srbiju, tada i Crnu Goru. Inače, sećamo se da su tad bili one albumi sa karikaturama, tako da je to jedno lepo vraćanje u prošlost, a sad idemo u budućnost. Magnetika.

0: and brown eyes.
1: TDI Central Marketing.
2: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
3: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
2: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
2: Relax, kažeš, a?
3: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
6: Nevena kolor.
7: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Central Marketing. TDI Central Marketing 060 644 4781.
1: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica, Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels, zakoračite u novu sezonu sa stilom.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

Kristina Aguilera na Teddy Radio u 11 sati i 50 minuta tačno. E pa dobro ljudi, pošto se bližimo 12 sati, naravno red je da pojačamo malo muziku, da se razmodamo, da se razbudimo. Ako smo negde planirali trenutno odemo, pričat ćemo još dosta toga vezano za manifestacije, gde, šta, kako možemo da skoknemo. Možda nešto klopamo da se dobro provedemo ili jednostavno da uživamo. Svakako pre svega toga, pa stiže nam jedan duet koji obeleži ovu godinu. Naravno, to je Shakira i Burna Boy, pesma Daj Daj, vezana za svetsko prvenstvo, a svi kažu da ipak ne može da nadmaši Voka Voka iz Južne Afrike. Ali ajde, da poslušamo Daj Daj.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 12 sati 7 minuta, pa zvanično kažemo i dobar dan ljudi, kako je, šta se radi, jesmo li na poslu ili smo negde planirali da odemo. Ako jesmo planirali negde da krenemo, je pogotovo ovde u Beogradu, Branko Most, trenutno gledam kamere, lagan u oba smera, autokomanda isto baš lagana, jedino gazela smer ka Nišu, bukvalno ljudi na polovinu, kao da je neko rekao tu će biti gužva, na drugoj polovini ništa, prvo je, znači, deo mosta je onako gužvica, ide se u prvoj brzini, dok od druge polovine mosta je lagano skroz, tako da eto tu malo strpljenja, sve ostalo je čisto, a mi nastavljamo.

0: TDI.
1: Samo hitovi.
2: E pa, dobrodošli ljudi na TDI radio. Ko si jutros probudi i rekao, ali bi mogo da aktiviram se ovaj vikend. Evo prilike da to ne ostane samo onako u teoriji ili željama. Sutra na jugu Srbije obeležava se dan pešačenja. Mislim, i danas se obeležava, ali ako smo tek sad planirali krenemo na jug, zakasnili smo. Imaju baš lepe pešačke ture, ima onih kraćih, ima onih podugačkih po 15-20 km, ali je dobar fazon što se pešači uz reke, planine i prirodu, pa mozak može malo da pobegne od gradske gužve, što da ne. Dobro. Možemo i ono malo da gledamo drveće, vodenice, uživamo u svežem vazduhu, pa ko dolazi vidimo se tamo, a posle možemo naravno da nadoknadimo svaku kaloriju, jer znamo po čemu jug zemlje dobro poznat.

0: Hit Central Marketing. TDI Central Marketing 060 644 4781.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
3: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
4: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
5: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

Pa svi bi da provozamo Ferrari uz ovaj ritam i muziku. Dobrodošli na TDI Radio. 12:47, saobraćaj u Srbiji se danas odvija po mokrim putevima, tako da iz Automoto Saveza savjetuju da se malo onako uspori što se tiče vožnje, da pripazimo na puteve, naravno mi koji slušamo TDI nemamo problema s tim. Što se tiče putničkih terminala, trenutno nema zadržavanja vozila, jedino na prelazu Batrovci oko sat vremena se zadržavaju kamioni, sve ostalo je ljudi čisto i naplate rampe, tako da ako smo planirali da iskoristimo ovaj vikend negde malo da izletimo izvan granica, što da ne, eto, prazne su granice.

0: Hit Central. Marketing. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
3: Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza. Karte u prodaji na efiniti.rs. Restoran Šeri.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Here She Comes Again na TD Radio, 1 sat i 5 minuta. E pa dobro ljudi, ko je gledao film Batman i mašta o tome da će jednog dana spašavati svet i nositi onaj znak šišmiša na grudima, može danas da skokne na Međunarodni dan slepih miševa koji počinje danas od 5.30 u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Malom Kalemegdanu. Ulaz je besplatan i možete svašta nešto da naučite, a ono istražite. Naravno da se ogradim odmah, nećete postati Batman, ali dobro, dobar provod je zagarantovan sigurno.

kakav ritam, tačno se vidi da polako se približavamo dvojici. E pa dobro ljudi, granulo je ovde sunce u Beogradu, tako da to je nagoveštaj i danas sutra očekuje prelepo vreme, bit će toplo, bit će sunca, a koliko vidim idemo i do 26 stepeni, što je zaista odlično. Dobro, mi nastavljamo sa muzikom i samo hitovima. Don't give up u nastavku.

8 minuta do 2, dobrodošli na TDI radio ako ste se priključili u međuvremenu. E pa dobro, subota, ova lepo vreme, trenutno na polju, koliko vidim sunce sija. Pa kakvi su nam planovi za danas? Hoćemo otići na neku manifestaciju, možda negde da se provozamo, ili jednostavno ćemo ostati kući da odmorimo posle naporne radne nedelje i budemo ove subote ipak kući i malo pogledamo neku seriju. Svakako, šta god da isplaniramo, sve zajedno nas spaje samo hitovi na TDI radiju, pa da ne dužimo više, idemo na Sorry Papi.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central. Marketing. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
1: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central Marketing.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
1: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
5: Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkanbet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na affinity.rs, restoran Šeri.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Beat Central. Marketing.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
1: Uvek u napadu.
2: Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
5: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da

0: Central. Marketing 060 644 4781,
1: 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

Jeste da volimo od Vikenda i sve ove njegove pesme u originalu, ali ovi remiksi. Gde ste narod, evo ga 4 sata 5 minuta, stigla nam je napokon subota i sad jeste da su neki od nas na poslu, hej, dede i ekipa prva razume i pozdravlja, ali ajde svakako što god da radili danas, da li se šminkali za izlazak, bili sad na poslu i razmišljali kad će kraj radnog, da svakako malo zamešamo situaciju i donesemo pozitivnu energiju. Pogotovo kada ovde slušamo samo hitove koji ne mogu, a da nam ne zamrdaju kukove. Stiže nam evo na primer mama.

0: 23. minut, Manchester City napada lopta, dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, City osvaja titulu u posljednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
5: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.

Uživali smo uz Junaras. A definitivno, narode, uživamo i u današnjem vremenu, s obzirom da je ipak toplije nego što je bilo juče. Evo, kažu da će se maksimalno kretati do 24 stepena, što je top, juče bilo do 18. Ali ujedno kažu da ponegde može bude i kratkotrajne kiše, a kasnije da dođe do razvedravanja. Tako da sve dok je razvedravanja, nama je top, ali da bude još bolje, u nastavku stiže Call on Me.

0: Central. Marketing. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
1: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
2: i zakažite svoju test vožnju.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Se. Ako smo se zapitali koji je ovo hit i hoćemo da ga čujemo kada nije na TD radiju, onda kucamo S-E-N-A odvojeno M-O-N-O. U pitanju je jedna grčka stvar, mnogo romantična, znači narode, ako tražimo stranu pesmu za posvećivanje, ovo je prava. A kad spominjemo prave, Kjeca i devojke su nas prekupile sa svojim hitom Animal, tako da mogli bismo malo da uživamo u tom hitu u nastavku.

0: Central. Marketing.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, brate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
1: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3+ je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar. Šeri. Ir

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

Iskreno, ovo su bila bogata 2 minuta i 37 sekundi uz Liberal. A inače, narode, ako nemamo plan šta ćemo da radimo danas, sutra, evo, od juče su krenuli dani Mediterana u Nišu i ono što je specifično kod ove manifestacije jeste što svaki dan je posvećen nekoj kulturi. Tipa, juče je bio Italiji, danas je Španiji, a sutra će biti grčkoj kulturi, tako da odemo ispred Beogradske kapije Niške tvrđave i tu nam je ulaz besplatan. Pa eto, tamo smo sve isplanirali, a sad nastavljamo sa hitovima, jer boga mi, ova iz 2001. je skup, Lena Satellite.

0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika. Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Iskoristite popust na specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prijatelj.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Don't be shy, nećemo da se stidimo i zato ćemo onako sa samopouzdanjem da pogledamo kamere, da vidimo malo kakvo je stanje u glavnom gradu, jer ovih dana je bio haos, ali zato narode, evo danas što se deonica tiče i gazela prazna i mislim da urajde na Brankovom ima nešto, ali mnogo, mnogo manje nego što zada bude kada je špic, autokomanda isto lagana za vožnju, ali da bi mi bili još lagani, u nastavku uživamo uz Shine On. Open up.

0: Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariatim.rs
1: i zakažite svoju test vožnju.
2: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi.
3: Da vaš trak bude jak.
2: Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
4: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036-612-153.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni peti Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

kako devojka lomi ovim glasnim žicama, znači kida, kakve hitove pravi, kako peva, a kada spominjemo devojke koje kidaju, narode, ako kojom šansom 4. oktobra na Adi ugledamo veliki broj naših prelepih, sjajnih dama, žena kako trče, onda smo verovatno uhvatili žensku trku na Adi koja će se održati, kao što rekao smo, 4. oktobra, tako da imat ćemo šta da vidimo, a možda i mi da se malo priključimo, pa što se kaže, raketa do sledećeg leta.

Harry Styles i Dance No More, pa boga mi kad napravi ovakav hit, ne možemo da ne nastavimo da plešemo. E, narode, a mali prijateljski, evo, pa ne možemo da kažemo podsjetnik, nego informacija, ajde bolje tako da se izrazimo. Za sutra, što se vremena tiče, kažu da će biti toplije, taman malo i da odmorimo od kiše, pošto je niko ne spominje, pupu, što kažu babe da tako i ostane, maksimalno do 26 stepeni. Tako da možemo reći sutra dan kao letnji. Ali da bude takva i atmosfera, puštamo upravo takve hitove. Slušamo samo hitove, kako mi volimo da kažemo.

Uživali smo uz Kasa, Ray i Deep Black Europe. Njihov sjajni hit Prada u remiksu. A u nastavku stiže nam dama za koju se nadamo i držimo palčeve da će doći sad u oktobru kad joj dragi bude nastupao, ako bi to drugi bio nego Rihanna.

0: Central Marketing.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
4: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
5: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

kako uživam uz Kamiju Kabejom. Inače, narode, zamislite da se dogodi spektakl na nebu ovako iznad naše zemlje i da, na primjer, ugledamo 2 milijarde ptica onako kako lete, jer da, to će se desiti konkretno 3. i 4. oktobra, ako smo na foru da odemo na neki izlet i da to sve ispratimo, evo možemo da se prijavimo na pticesrbije.rs, prijave traju do 1. oktobra i onda nas stručnjaci vode kroz prirodu i to nam sve pokazuju gde možemo da gledamo, gde možemo da budemo. Kroz celu zemlju se to dešava, tako da gde god da smo, možemo samo da pogledamo na internetu, proučimo, a onda uživamo. Evo i te ideje će malo da doprinesu uživanju, jer puštamo samo hitove.

0: Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Koristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
3: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
4: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

ok, da se ne lažemo, Madonna i Sabrina Carpenter su nas definitivno kupile ove godine sa Bring Your Love. I got something I wanna talk about. Ali pre nego što su one izbacile Bring Your Love, postojao je februar. I tada nam je došao Sombr, koji je tamo krenuo onako da se prepoznaje na sceni, izbacio Homewrecker, uz koji uživamo naravno u nastavku.

Uživili smo uz fenomenalnu obradu R.E.M.-a, Losing My Religion. A dok slušamo samo hitove na TD radiju, pratimo naravno i kakvo je stanje na granicama. I evo, jedino što je zabeleženo trenutno jeste da se putnička vozila na Preševu zadržavaju oko 30 minuta, za teretna, kažu, na graničnom prelazu Batrovci je čekanje oko sat. Svakako, da li čekali sat, pola sata, duže, manje, u nastavku, boga mi, pevamo, džuskamo i smejemo se uz Hello!

0: Hit Central Marketing.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

Central Marketing. TDI Central Marketing 060 644 4781.

Impresum, Radio TDI Central, izdavač Matrix D, Beograd, registarski broj medija RA000313, e-mail marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.